0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

0: 0566.
1: Odlično. Hvala vam puno.
0: Lijepa i svako dobro.
1: Sretno, hvala vama također i sretno u realizaciji ovih oglasa. Imamo Mercedes klase Karavan iz 2000. i Peugeot 407 također Karavan iz 2007. A Mercedes iz 2000. To sam rekla. 092 10 50 566. Oglase možete naći na našoj web stranici. Rubrika Slušaonica, pa su tamo i mali oglasi. Dobro jutro.
0: Halo.
1: Halo, izvolite.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Ko
0: evo
1: smeta?
0: Nam i sunce, evo nam i sunce, dobro je, ajde.
1: A
0: malo
1: te?
0: Tribalo kiše.
1: A,
0: malo
1: trebalo bi,
0: kiše.
1: Da.
0: E, da, da.
1: Ma uvijek je ljepše kad sunce zasija, odmah čovjek živne, ali malo kiše da nam padne i malo, ne treba, nek padne ono jednu noć i onda smo opet sretni. Volimo ipak
0: evo,
1: više sunce.
0: Evo, gospodo Susana, dajem oglas ovaj 4200 kvadrata.
1: Dobro.
0: Od mora cirka 100 metara na lijepom položaju, papiri uredni i put do međeka, do parcele i sve.
1: Uh-huh.
0: Na broj mobitela 091.
1: Dobro.
0: 52 164 17.
1: Može, eto, dakle blizu mora, zemljište 4200 metara, je li tako?
0: Kvadratni,
1: metara četvornih, 091 52 164 17.
0: Je, jesmo hvala sve vam rekli. Lijepa, Zuzana, bo.
1: Hvala vama, ugodan dan, ugodan vikend, pozdrav. Evo, pred nama je i ovo još jedno blagdanska subota, s obzirom da je kraljica mira. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan. Izvolite.
2: Evo, prodajem ovoga po 100. puta 4 ljetne gume.
1: Neka.
2: Dimenzija 185 puta 55, R15.
1: Uh-huh.
2: Za 140 eura. Vožene samo par mjeseci. Stvarno su u odličnom stanju.
1: Dobro.
2: Na broj mobitela 098 219 065 098 219 065. Tako je.
1: Eto. Samo uporno.
2: Da, upornost, to je to.
1: Vi svaki put kad se javite kao da ste tek prvi put, ono, imam 4 ljetne gume, nemojte reći evo mene opet. Tako da potencijalni kupci, to mi onda bolje to izreklamirat ćemo i doći će to na red.
2: Ma evo, kažem, smanjio sam i cijenu, samo da ih se
1: je, riješim. Sad ostanite na tome, da vidimo gdje ćemo završiti. Može?
2: Hvala i ugodan vikend.
1: Vama također, hvala. Joj, jedva čekam. Evo, vikend. Hvala vam, srdačan pozdrav. 4 ljetne gume je malo korištene, dimenzije 185 puta 55 puta R15, za 140 eura se prodaju. 098 219 065 098 219 065. Ko smeta? Dobar dan. Jel ima koga? Dobro, ništa, aha, sad će poziv. Ono je bio još prethodni ostao aktivan. Dobro jutro. Dobro. Ovako, gospođa jučer. A, dobro, ajte recite. Dobro jutro.
3: Dobro jutro želim.
1: Izvolite. Stišajte.
3: Halo,
1: stišajte radio pa će biti sve u redu. Gdje je, vi ste? Malo samo, može, samo polako.
3: Halo, se čujemo?
1: Je, čujemo se, recite.
3: Evo, hvala lipa, ja ne prodajem, ne kupujem, ali imam jednu molbu.
1: Dobro.
3: Ako imate negdje broj odvodnje naše, ja imam onaj broj fiksni, ali vjerojatno bi trebalo imati neki mobilni broj.
1: Ja vam imam vjerojatno, imam isto što i vi.
3: Aha,
1: tako što ću ja to na internetu vidjeti, odvodnja Zadar, tako da nemam pomoći, a direktora vodovoda nećete zvati za to.
3: Neću zvati.
1: Da to je od brojeva što imam i ono di se za vodovod prijavljuje kvar, odvodnja Zadar, da vidimo što kažu kontakti. A što imate problema?
3: Imam problema, ja sam u prizemlju, pa onda bi trebalo jednu šahtu isprazniti koja...
1: Aha, evo vam, evo, a čekajte, je li imate ovaj broj 318, 816?
3: Nemam taj broj.
1: Evo, ovo vam je kao za septičke jame, ako se želite prijaviti da vam kao isprazne. Nazovite, ma nazovite vi, zovite vi svoje brojeve.
3: Koji ste rekli, 300?
1: 18.
3: Da.
1: 816.
3: Ok, hvala lijepa.
1: Eto, aj probajte na taj.
3: Ok, hvala.
1: Može, pozdrav, slatko. Dobro, idemo dalje. Mali oglasi su, ali evo možemo uskočiti. E, gospođa je zvala jučer kolegicu Marinu i to su već bili mali oglasi prošli. Ona je izgubila naočale za vid i to između Tizove garaže i bivšeg našeg prostora, dakle gdje je bio HRT, dakle gore gdje su Tizove zgrade. U svakom slučaju naočale za vid je izgubila na tom potezu. Ako ste ih slučajno našli, 098 998 6161, 098 998 6161. Hvala što ste strpljivi, dobro vam jutro. Jutro. Dobro, je li ovo jugo? I avion se čuo. Dobro jutro. Mislim da ili on nas ne čuje ili u svakom slučaju ne čujemo slušatelja. Imamo poljoprivredno zemljište 2000 metara četvornih u mjestu Smiljane, dakle na 7 eura metar četvorni, prodaju se na 095 to zemljište, 095 55 03 916, može se prenamijeniti u građevinsko. Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Izvolite.
4: Prodajem gumeni čamac dužine 4,5 metra, drvena podnuta sklopiva, motor Penta Mercury 10 konjskih snaga, povoljno.
1: Dobro.
4: 099 208 1796, Šibenik.
1: Dobro, 96.
4: Da.
1: Može. Hvala vam puno.
4: Hvala i vama.
1: Hvala, srdačan pozdrav. Evo, čuli ste, jedan gumenjak od 4,5 metra sa drvenom podnicom s pentom prodaje povoljno, slušatelj na 099 208 1796. Dobar vam dan. Zatim smo imali oglas za dva vozila Mercedes E-klase i Peugeot 407, oboje karavan, prodaju se na 092 1050 566. Dobar vam dan.
5: Dobar dan i vama. Evo, i ja malo da smetam.
1: Neka. Ne smetajte.
5: Smart 2005. godište, CDI, dizel, 171.000 km, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka i plus jedan skuter Liberty, 50 kubika. Uh-huh. 2022. godište, pređeni 8000 km, registrovan isto godinu dana, cijelu godinu, na broj telefona 092 30 44 237.
1: Odlično.
5: I ugodan nam vikend želim.
1: Također, pozdrav, hvala vam, pozdrav, pozdrav. Dakle, imamo jedan smart vozilo i Liberty, skuter Liberty 50 kubika, 092 30 44 237. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Ako nekom treba nešto složiti od namještaja ili laminat, nek se javi na broj 098 178 1440.
1: 098 178 1440.
6: Tako je.
1: Znači, slaganje parketa, laminata.
6: Ne parketa, laminata.
1: Laminata
6: i namještaja.
1: Dobro, dobro, ja sam malo nadodala, dobro, oprostite.
6: Dobro.
1: E, ajte, hvala vam. Bog. Dobro. Dakle, čuli ste, laminati, namještaj, treba vam to složiti, spojiti. Gospodin nudi uslugu. 098 178 1440. Dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Izvolite.
7: A domaću ljutiku i domaće jari grav prodajem na 091 594 76 78. Hvala, Zirni.
1: Može, hvala vama. 091 594 76 78, jel tako? Dobro, Jari Grah i Ljutika prodaje nam slušatelj 091 594 7678. Imamo jedno zemljište blizu mora, 4200 metara četvornih, 091-521-6417, ima pudo tamo, sve to uređeno. Četiri ljetne gume, malo korištene, prodaju se za 140 eura, 098-219-065, dimenzije 185-55R15, gumeni čamac, 4,5 metra dug, s drvenim podom, odnosno podnicom, i penta u 099-208-1796, skuter Liberty Smart vozilo 092-304-4237. Ako vam treba smontirati, odnosno te laminate srediti, slijepiti ili ne znam namještaj složiti, u svakom slučaju to vam nudi uslugu naš slušatelj 098-178-1440. I Ljutika i Jari Grah prodaje se na, prodaje slušatelj zapravo, oni se sami ne mogu prodati, 091-594-7678, koja je to bila duboka misao. To ne smijem zaboraviti, dakle slušateljica, to sam spomenula, naočale za vid, izgubljene gore preko mosta kod Tizovih zgrada, odnosno između Tizove garaže i bivšeg prostora gdje je bio HRT, gdje smo bili. U svakom slučaju njezin broj je 098-998-6161 i ova gospođa koja prodaje zemljište u Lici, mjesto Štikada, općina Gračac, ima kuća, ruševina, ali tu ima i dosta zemlje, šume, oko 50.000 metara četvornih, blizu jezera, sve u okviru kuće, neki 2 km. Gospođa Marijana prodaje, njezin broj je 381-638-070-298. 381-638-070-298. Ovo sve to nađete uskoro na našoj web stranici. Hvala i slušamo se ponovo poslije iza 10.

0: Evo, nema što naša tehnika ne može riješiti. Vice, jel se čujemo?
1: Čujemo se, evo nešto je prekidno, sve u redu.
0: Eto, moje pitanje je bilo, ne znam koliko ste čuli, da li je bilo već prijava ili je sutra dan kada svi oni koji žele se natjecati, sutra se prijavljuju?
2: Više

0: Polako dolazimo i do onog trenutka kada se opraštamo od popodnevnog programa Radio Zadra. Sa vama su bili tonski realizator Tibor Pihler, glazbeni urednik Toni Dunatov. Čućete još jednom Božidara kolegu u 19 sati. Ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri. Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Više od radija. Radio.

Emisija posvećena bluzu. Blues Session. U biti, Can't Take My Story Away je Ellisina karizmatična vožnja

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.